0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чалиши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Saday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo ifonetis Türkiye.
17: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Giderdi Amuriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
26: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Туаци Чешън Гонко Дентай?
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петер Шия Радио Садбури, Турция с Хма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
15: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.